tega chikara zvedu zvavaranda kuichipita mumwe namumwe akatutsumana zvo andisa mosisi zvavanga vavimbisa izvi usisi zvaive nani kudai vatirega chikara zvedu zvavaranda kuichipita mumwe namumwe akatutsumana zvo andisa mosisi zvavanga vavimbisa izvi onaka zvaive nani kudai vatirega chikara zvedu zvavaranda kuichipita mumwe namumwe vatsamwa nazvo ndadzoka ichipita imba kwandakabva ndosvipirawo zvangu kufira muranda nokufira pano pakumba iwe mozisi mumwe namumwe vatsamwa nazvo ndinodzoka ichipita imba kwandakabva